yana di kakapa dikile dan na mekhale ba etapele le fatshe lo lotlhe le dikgosi me ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat